0: And that's 1-9-2-7-7-8-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- Yeah, I was just checking. Is it Ballymun County Cork that your destination is?
1: We're going east of Newcastle West, the county of Lake.
2: Okay, then I have 60 to Lima, and to Romeo, and we request start up, please.
3: Rana 6, Victor Lima, the time now 1118. Start of food with the Marshall 08 for departure, QNH 1000, 1000 hectopascals.
2: Roger, QNH 1000 hectopascals, start up with the Marshall 6, Victor Lima.